0: Colchonería Descanso Pleno. Visítanos San Martín 4802 y Nueva Sucursal. Mendoza 5960, Rosario.
1: Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés.
2: La segunda seguros. Lo primero, sos vos.
3: Superintendencia de Seguros de la Nación, número 800-666-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-400-
4: de la ciudad.